0: Cochabamba 100.3. Clásica. Buena música.
1: RH Positivo. Música de tipo universal.
2: Det som har hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat säga, oh shit, checka ut.